så er jeg hæve og kolien med og bana bin se san chang ye bi o nin na song na nin na bian se be zong to o da ta ya ta be lo ya liao king ku o就那白白白白小酒